Kosebom. Kosebom, nimo kamba yaro. Kosebom, nimo kamba yaro. Kosebom, nimo kamba yaro. Kosebom, nimo kamba yaro.